oyo nyame ɔte aseɛ yɛ mɛsɛ nyankopɔn no so anagye yi sɛ wono tua me a baabi a wɔbiara twe bɛ awura bi no na sɔre awurade a ɔte aseɛ fɛ deɛ ɔne nkɛseɛ ma saa nyankopɔn a wankye yɛ no nkwa